Titana, ta konsanra da muinjina, yang toptaga korgin da nifshi evili, ranga chimsangana atoni, girgin naban sonu chechina, shiran kure, ranga hama chaitan dan rurela. Tiga, taga yana chigi, ki chimdag namba zoriwa, yana chigi achu tarkab chirna, hama vipchika warkam, jindji shiehtan ra kirga, nyamdaka tichutara yang tisa tinjo, chigi chigi tonga loo shuozga la kanin dangchig jinara, chi ranga hita yargan nanga konsanra kam damozgari, titana, pachir, ta lozga ranga chimsangani ndag juga tichundar, zawa chasakmane meni, yang zawa chasatara nyema ririga tichundi chabgagi sona, yang mangaz yoga meni damozgari, titana, uzu chirga hama vipchika warkam, jindji nda hachanga zozga nu, chimsang lobzo nda kachin zga nungi tani, girgan namba gara yang ngoma ngoma zonga chunani, tangan шите капда маңатып шимнең өтетана ганыкы татасынгы консынгыр камды рыңгы чимсаңның атынан яна хаманды рыңгы вептигендә чеки җилөндәндәге кирге чекем ренди гу ти җирем гы тонаең чимсаң коригендә на лобҗера та җирафтыгы җирахсәче